0: tik tak tik tik tak tak. Popuno.
1: Kafansko veče.
2: Hvala.
3: Au, pa dio.
2: Dobro.